95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Sveće da pališ po stanu, navučeš do lete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju plati. I bojim se ona što lagano shvatam, ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro, poštovani slušalci, na frekvenciji ste 95,8 MHz FM stereo i kao što ste čuli u najavnoj špici, počinje jutarnji program, a sa vama će se do 11 časova družiti Olja i Ramiz. 17. septembarsko jutro u našem gradu sunčano i prohladno, a prema podacima lokalne meteorološke stanice trenutna temperatura je 9 stepeni, minimalna jutros bila 8, a maksimalna juče 25 stepeni. Prognoza Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore ukazuje da će vrijeme danas biti pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni. Da pomenem i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Budite sa nama, mi vam još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Juče je iznenada u 52. godini preminula Lalić Igora Milanka, rođena Đekić. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju u Cecunima. Ožalošćene porodice Lalić i Đekić.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. A koje su to aktuelnosti i teme koje obilježavaju ovaj dan, a o kojima pišu dnevne novine Dan, čućemo u nastavku.

Profesor Filip Đoković smatra da turističku privredu čekaju znatni izazovi i rezovi u prestrojavanju sa istočnog na zapadno tržište. Uvođenje viza Rusima je mač sa dvije oštrice. Građani zabrinuti analize Instituta za javno zdravlje pokazale Escherichia coli prisutna u vodi Rožajskog vodovoda. Nakon otkrivanja slučaja pokvarenog mesa iz Brazila u Luci Bar, nacionalni ekspert za zaštitu prava potrošača Jovo Rabrenović za dan poručuje ispratiti što je prošlo istim lancem snabdijevanja. Podgorički viši sud odbacio optužnicu protiv Alca Mijajlovića i petoro okrivljeni za zloupotrebu

ușe, fie chiere pisme i să laje. Neću više ići na

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevica. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a ovaj termin je rezervisan za kratak pregled vijesti koje su obilježile ovaj dan. Pa da čujemo u nastavku.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović pozdravila je usvajanje zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore, ističući da je time napravljen važan korak u jačanju zaštite nastavničke profesije. Posebno je zahvalila ministru pravde Bojanu Božoviću na uvažavanju inicijative da se nastavničko zanimanje prepozna kao djelatnost od javnog značaja i nastavnicima obezbijedi adekvatna zaštita. Otkup viškova jagnjadi počeće u ponedjeljak 21. septembra po cijeni od 4,75 eura po kilogramu žive vage, dok će jagnjeće meso za penzionere biti dostupno po cijeni od 8,5 eura po kilogramu. To je dogovoreno na jučerašnjem sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića sa ministrom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damirom Gutićem, predstavnicima Fonda PIO, Saveza udruženja penzionera i predstavnika mesne industrije. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe. Ovaj termin je rezervisan za kratak pregled vijesti koje su obilježile ovaj dan. Pa da čujemo u nastavku.

0: Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić Stojanović pozdravila je usvajanje zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore, ističući da je time napravljen važan korak u jačanju zaštite nastavničke profesije. Posebno je zahvalila ministru pravde Bojanu Božoviću na uvažavanju inicijative da se nastavničko zanimanje prepozna kao djelatnost od javnog značaja i nastavnicima obezbijedi adekvatna zaštita. Otkup viškova jagnjadi počeće u ponedjeljak 21. septembra po cijeni od 4,75 eura po kilogramu žive vage, dok će jagnjeće meso za penzionere biti dostupno po cijeni od 8,5 eura po kilogramu. To je dogovoreno na jučerašnjem sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića sa ministrom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damirom Gutićem, predstavnicima Fonda PIO, Saveza udruženja penzionera i predstavnika mesne industrije. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlaštenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke, članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana s jutra sa početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život.

U Andrejevici će sutra biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjem autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri biće Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije. Razgovarali smo i obavezi poštovanja odluka međunarodnih krivičnih sudova, veličanju ratnih zločinaca i nije i ne može biti dio evropske vrijednosti, poručio je on. Milatović je naglasio da su učesnici razgovora razmijenili mišljenja o odnosima Evropske unije i Kine, posebno u kontekstu predstojeće posjete kineskog ministra vanjskih poslova Crnoj Gori. Crna Gora će nastaviti da vodi odgovornu i principijelnu vanjsku politiku u skladu sa svojim evropskim opredjeljenjem, zaključio je Milatović.

Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka od danas su više za četvrtinu procenata i Centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski promijeniti ta promjena, te da će građani plaćati iste rate kao do sada. Odluka Evropske centralne banke o uvećanju kamata 0,25% danas je na snazi, a razlog za korekcije, kako je objašnjeno, je pojačani inflatorni pritisak izazvan sukobima na Bliskom istoku, te očekivanje da će inflacija u dužem periodu biti iznad 2%, da se promjena ključnih kamata neće promijeniti automatski i kod nas, poručili su iz Centralne banke. Ministarka prosvete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović pozdravila i usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, ističući da je time nastavljen važan korak u jačanju zaštite nastavničke profesije. Posebno je zahvalila ministru pravde Bojanu Božoviću na uvažavanju inicijative da se nastavničko zanimanje prepozna kao djelatnost od javnog značaja i nastavnicima obezbijedi adekvatna zaštita. Pozdravljam današnje usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, kojim je napravljen važan korak u jačanju zaštite nastavničke profesije, ocijenila je Jakšić Stojanović. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović do 13 časova, do 15 časova ordiniraju pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500. U nastavku i vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevica, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna je jutros iznosila 8, maksimalna juče 25 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru tokom jutra pokotlinama ponegdje magla ili niski oblaci. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.

je iznenada u 52. godini preminula Lalić Igora Milanka, rođena Đekić. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju u Cecunima. Ožalošćene porodice Lalić i Đekić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

1834. godine na poziv Petra II. Petrovića Njegoša Crnu Goru prvi put je posjetio Vuk Stefanović Karadžić. Boraveći u Crnoj Gori, Karadžić je prikupljao folklornu, jezičku, leksičku i istorijsku građu.

1909. godine na Cetinju je potpisan sporazum između crnogorske vlade i sjeverno-njemačkog Lojda sa sjedištem u Trstu oko otpremanja crnogorskih iseljenika za Ameriku i njihovog povratka u Crnu Goru. Sporazum je podrazumijevao transport samo onih iseljenika koji su imali uredne pasoše.

1995. godine u okviru Centra za informativnu djelatnost u Nikšiću, u čijem su sastavu Radio Nikšić i Nikšićke novine, otvorena je prva lokalna televizija u Crnoj Gori, Televizija Nikšić. Glavni i odgovorni urednik bio je Milorad Stojović.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana sjutra sa početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbjeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život.

U Andrijevici će sutra biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjem autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri biće Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije. Razgovarali smo i obavezno vezi poštovanja odluka međunarodnih krivičnih sudova, veličanju ratnih zločinaca i nije i ne može biti dio evropske vrijednosti, poručio je on. Milatović je naglasio da su učesnici razgovora razmijenili mišljenja o odnosima Evropske unije i Kine, posebno u kontekstu predstojeće posjete kineskog ministra vanjskih poslova Crnoj Gori. Crna Gora će nastaviti da vodi odgovornu i principijelnu vanjsku politiku u skladu sa svojim evropskim opredjeljenjem, zaključio je Milatović.

Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka od danas su više za četvrtinu procenata i Centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski promijeniti ta promjena, te da će građani plaćati iste rate kao do sada. Odluka Evropske centralne banke o uvećanju kamata 0,25% danas je na snazi, a razlog za korekcije, kako je objašnjeno, je pojačani inflatorni pritisak izazvan sukobima na Bliskom istoku, te očekivanje da će inflacija u dužem periodu biti iznad 2%. Da se promjena ključnih kamata neće promijeniti automatski i kod nas, poručili su iz Centralne banke. Ministarka prosvete, nauke i inovacije Anđela Jakšić Stojanović pozdravila je usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, ističući da je time nastavljen važan korak u jačanju zaštite nastavničke profesije. Posebno je zahvalila ministru pravde Bojanu Božoviću na uvažavanju inicijative da se nastavničko zanimanje prepozna kao djelatnost od javnog značaja i nastavnicima obezbijedi adekvatna zaštita. Pozdravljam današnji usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, kojim je napravljen važan korak u jačanju zaštite nastavničke profesije, ocijenila je Jakšić Stojanović. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović do 13 časova, do 15 časova ordiniraju pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500. U nastavku i vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevica, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros iznosila 8, maksimalna juče 25 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je iznenada u 52. godini preminula Lalić Igora Milanka, rođena Đekić. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju u Cecunima. Ožalošćene porodice Lalić i Đekić.

Juče je u 94. godini preminuo Arsović Boža Ljubomir Ljubo. Posmrtni ostaci su izloženi danas i sjutra u kapeli u Gnjilom potoku. Sahrana je sjutra 18. septembra u 14 časova na groblju u Gnjilom potoku. Ožalošćena porodica Arsović.

0: Medijni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušalci, pred nama je još jedan lijepi kulturni događaj koji će okupiti ljubitelje umjetnosti, književnosti i tradicije. Naime, u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice u četvrtak 24. septembra u Domu kulture u Andrijevici bit će održana manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod kobovima. O značaju ove manifestacije, njenom programu i poruci koju nosi, razgovaramo sa predsjednikom Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospodinom Petrom Labudovićem, koji je na direktnoj telefonskoj liniji i kome želimo dobar dan iz našeg studija i zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.
2: Dobar dan želim vama i vašim slušalcima.
1: Gospodine Labudoviću, kao što sam u najavi kazala, Udruženje Srba Berana i Andrijevice organizuje Dan srpske kulture. Kažite mi, šta vas je podstaklo da organizujete ovaj događaj?
2: Udruženje Srba Berana i Andrijevice je osnovano početkom 2023. godine sa ciljem očuvanja srpske kulture, srpskog nacionalnog identiteta i jedinstva srpskog naroda. Udruženje su osnovali ljudi različitih profesija, Andrijevičani i Beranci, i od tada svake godine organizujemo manifestaciju obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beranama pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. A od prošle godine organizujemo manifestaciju Dan srpske kulture u Andrijevici pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Što se tiče organizovanja Dana srpske kulture u Andrijevici, inspirisala nas je želja da sačuvamo i promovišemo bogatu srpsku kulturnu tradiciju, običaje, jezik, književnost i umjetnost koji su vjekovima dio prostora Vasojevića i ovog kraja. Željeli smo da kroz ovakvu jednu manifestaciju okupimo ljude i pokažemo da njegovanje kulturnog identiteta može biti prostor povezivanja, druženja i upoznavanja sa sopstvenim nasljeđem. Mi smo prošle godine započeli sa organizovanjem Dana srpske kulture u Andrijevici i težimo da postane tradicionalna manifestacija.
1: Ovogodišnji naziv Korijeni pod komovima nosi snažnu simboliku. Šta za vas predstavljaju ti korijeni i koliko je važno da ih sačuvamo?
2: Naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje. Korijeni predstavljaju naše pretke, tradiciju, vjeru, jezik, običaje, srpsko kulturno nasljeđe i sve ono što su generacije prije nas stvarale i čuvale. Komovi su u tom smislu više od geografskog simbola. Oni predstavljaju prostor kojem pripadamo i koji u sebi nosi tragove života i istorije naših predaka. Očuvanje tih korijena je veoma važno, jer narod koji poznaje i poštuje svoje nasljeđe lakše razumije ko je i odakle je, a to su srpska kultura, srpski jezik, Srpska pravoslavna crkva.
1: A koliko je ovaj događaj važan za Andrijevicu i njene građane, ali i za njegovanje kulturne tradicije?
2: Manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima je veoma važna za očuvanje srpske kulturne baštine u Andrijevici i uopšte na prostoru Vasojevića, a posebno u kontekstu veza sa državom Srbijom. Pokrovitelj ove manifestacije je Republika Srbija, Ministarstvo kulture, čiji je cilj očuvanje srpske kulture u Andrijevici. Događaj nije važan samo za članove našeg udruženja, već za sve građane Andrijevice koji žele da sačuvaju i njeguju kulturno nasljeđe ovog kraja. Posebna vrijednost manifestacije je što okuplja lokalne intelektualce, pjesnike, književnike i umjetnike. programu je izložba karikatura Crtaj kako pišeš, popularnog karikaturiste Gorana Šekića, koji svojim karikaturima promoviše srpski jezik i ćirilicu, jer su sve njegove karikature pisane na ćirilici. Vjerujemo da ovakvi događaji obogaćuju kulturni život Andrijevice i doprinose tome da se ono najvrednije iz našeg nasljeđa sačuva za buduće generacije.
1: Povodom ove manifestacije bit će priređen bogat kulturno-umjetnički program, između ostalog poezija, recitacije, gusle, a bit će otvorena izložba karikatura. Vi ćete se na samom početku i obratiti prisutnima. Gospodine Labudoviću, da li ste kroz različite vidove umjetnosti htjeli da približite bogatstvo srpske kulture?
2: Da, ja ću u ime organizatora održati pozdravni govor. Pripremili smo bogat kulturno-umjetnički program, znači izložbu karikatura Crtaj kako pišeš, kao što sam rekao prije, autora Gorana Šekića, i muzičko-poetsko veče u kojem će učestvovati Darko Jovović, književnik i novinar, profesor Petar Vešović će govoriti stihove svojih pjesama, a Julija Pajković će recitovati srpske rodoljubive pjesme. Program će obogatiti nastup Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, koji će izvesti narodne pjesme iz naših krajeva, a narodni guslar Marko Novović će u strune gusala otpjevati pjesmu Boj na Bardanjolu. Program će voditi Snežana Milić, novinarka i urednica Radio Berana.
1: Kao što ste kazali, već drugu godinu za redom u našem gradu organizujete ovu manifestaciju i da je cilj vašeg udruženja da Dan srpske kulture postane tradicionalna manifestacija i da svake godine okuplja sve veći broj učesnika i posjetilaca. Je li tako?
2: Manifestacija je već, da kažem, postala tradicionalna, jer smo održavanje započeli prošle godine kada je bio izvanredan odziv publike i zato građani Andrijevice zaslužuju bogat kulturni sadržaj, za što ćemo se truditi i u buduće da manifestacije budu sve bolje. Veliku zahvalnost dugujemo Željku Čulafiću, predsjedniku opštine Andrijevica, koji svojim prisustvom i lično finansijski podržava sve naše manifestacije. Također se zahvaljujemo Vesku Raketiću, predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica, na prisustvu svim našim manifestacijama, koji je inače i član Skupštine našeg udruženja i jedan od njegovih osnivača.
1: A koliko je važno uključiti mlade kako bi se kulturna tradicija i vrijednosti prenosile na nove generacije?
2: Učešće mladih na kulturnim događajima je od krucijalnog značaja za očuvanje srpske kulturne baštine. Naš najvažniji cilj i jeste da se vrijednosti koje su nam ostavili preci prenesu na mlade generacije. Zato naše udruženje u programima angažuje mlade umjetnike, guslare, pjesnike, recitatore i druge.
1: I za kraj ovog razgovora, šta biste poručili našim slušalcima i građanima Andrijevice, zašto je važno da budu dio ove manifestacije?
2: Pozivam sve slušalce i građane Andrijevice i Berana da dođu na manifestaciju i da zajedno provedemo vrijeme uz kulturu, tradiciju, muziku i druženje. Korijeni pod komovima nisu samo manifestacije jednog udruženja, to je poklon Ministarstva kulture Republike Srbije Andrijevici i prilika da se svi zajedno podsjetimo vrijednosti koje nas povezuju i da ih približimo našoj djeci i mladima. Važno je da budemo dio ovakvih događaja, jer se tradicija najbolje čuva kada se živi i dijeli. Zato nam je posebno drago da vrata manifestacije budu otvorena za sve građane Andrijevice i Berana. Dođite da se družimo, upoznamo nešto novo, prisjetimo se onoga što su nam ostavili naši preci i zajedno doprinesemo da naša srpska kulturna baština nastavi da živi. Želim da se javno zahvalim Republici Srbiji, predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, bez čije podrške ne bi imali sve ove manifestacije posvećene srpskom narodu, i gospodinu Nikolu Selakoviću, ministru kulture u Ministarstvu za podršku, koji redovno pružaju manifestacijama namijenjenim Andrijevici. Još jednom hvala opštini Andrijevica i Centru za kulturu i sport Mihailo Lalić na podršci i ustupljenom prostoru. Vidimo se 24. septembra 2026. godine u 18 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihailo Lalić u Andrijevici.
1: Gospodine Labudoviću, hvala vam puno na ovom uključenju i predstavljanju programa ovogodišnje manifestacije. Vjerujemo da će ovaj lijepi kulturni događaj okupiti brojne posjetioce i biti još jedan doprinos očuvanju i njegovanju kulture i tradicije. Mi ćemo naravno, kao i do sada, pratiti ovakve događaje sa velikim zadovoljstvom.
2: Hvala i vama na pozivu i ne sumnjam da ćete pratiti, kao što ste rekli, i uvijek pratite naše manifestacije.
1: Hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, još jednom da podsjetim, u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice u četvrtak 24. septembra u Domu kulture u Andrijevici bit će održana manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. Kao što ste čuli, o značaju ove manifestacije, njenom programu i poruci koju nosi, razgovarali smo sa predsjednikom Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospodinom Petrom Labudovićem.
0: Nedjeljni magazin.
3: Našu emisiju nastavljamo lokalnim temama, pričamo danas o poljoprivredi. Jedan od najvećih izazova našeg kraja jeste ostanak mladih na selu i stvaranje uslova za dostojanstven život i rad novih generacija. Upravo zato posebnu pažnju privlači mjera namijenjena onima koji grade svoju budućnost na svom gazdinstvu. Detaljnije o svemu ovome čućemo od Snežane Bandović, samostalne savjetnice 1 u službi za poljoprivredu opštine Andrijevica. Snežana, hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
4: Dobar dan, ja sam Bandović Snežana, viši savjetnik 1 za poljoprivredu pri opštini Andrijevica. Drago mi je što sam danas ovdje i što imam mogućnost da razgovaram o temama, znači i za mlade bračne parove koji planiraju život u ruralnom području opštine Andrijevica.
3: Možete li nam reći nešto više o mjeri podrške za mlade bračne parove, koji su uslovi konkursa, šta ova podrška konkretno obuhvata?
4: Javni poziv za podršku mladim bračnim parovima u ruralnom području opštine Andrijevica predstavlja jednu od mjera kojom lokalna samouprava želi da pruži podršku mladim porodicama i doprinese unapređenju života na selu. Pravo na podršku mogu ostvariti mladi bračni parovi starosti od 18 do 40 godina sa teritorije opštine Andrijevica koji ispunjavaju uslove definisane javnim pozivom. Podrška se dodjeljuje za prihvatljive investicije u iznosu do 3000 evra, odnosno do 100% vrijednosti prihvatljive investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima poziva. Prihvatljive investicije su nabavka priplodnih grla, nabavka mehanizacije, nabavka rezervoara za vodu i cijevnih linija i adaptacije objekata za proizvodnju na gazdinstvu, štalskih objekata i objekata za preradu na gazdinstvu. Cilj ovog poziva je da se mladim bračnim parovima omoguće da unaprijede svoje uslove života, domaćinstva i aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju njihovog života i rada na ruralnom području. Poseban značaj ove mjere ogleda se u podršci mladim ljudima koji žele da ostanu na selu, da tu zasnuju i razviju svoje porodice i da stvaraju bolje uslove za život. Kroz ovu podršku želimo da ohrabrimo mlade bračne parove i pokažemo da opština Andrijevica prepoznaje njihove potrebe. Vjerujemo da ulaganje u mlade porodice istovremeno znači i ulaganje u budućnost naših sela i razvoj lokalne zajednice. Podrška će biti dodijeljena u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a zainteresovani parovi mogu se obratiti nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica za sve informacije u vezi s uslovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja prijave.
3: Možda da detaljnije malo i objasnimo mladim bračnim parovima kako se mogu prijaviti i ostvariti pravo na ova sredstva.
4: Mladi bračni parovi koji žele da ostvare pravo na podršku potrebno je da podnesu zahtjev u skladu sa uslovima javnog poziva opštine Andrijevica. U zahtjev je potrebno dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova. Nakon prijema zahtjeva i provjere dostavljene dokumentacije, nadležni sekretarijat će izvršiti administrativnu kontrolu i postupiti u skladu sa kriterijumima definisanim javnim pozivom. Cilj ove mjere je da mladim bračnim parovima koji žive u ruralnom području pruži se konkretna podrška za unapređenje uslova života na selu i razvoja njihovih domaćinstava. Zainteresovane pozivamo da se obrate nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica gdje mogu dobiti sve potrebne informacije o uslovima, dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva.
3: Kažite nam i koliki su ukupni fondovi opredijeljeni za podršku poljoprivredi i opštinskom budžetu za 2026. godinu i da li je zabilježen porast u odnosu na prethodnu?
4: Ukupna finansijska sredstva opredijeljena budžetom opštine Andrijevica za programe mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu iznose 100.000 evra. Za mjeru 8, finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvalitete života, opština Andrijevica je planom budžeta opredijelilo 15.000 evra. Maksimalan iznos podrške po jednom korisniku je do 3.000 evra u skladu sa uslovima i kriterijuma definisanim javnim pozivom. Kada govorimo o finansijskoj vrijednosti ovog javnog poziva, sredstva su obezbijeđena iz budžeta opštine Andrijevice i predstavljaju konkretan vid podrške mladim bračnim parovima u ruralnom području. Ono što želimo posebno da istaknemo je da je ovo ulaganje u mlade porodice i razvoj naših sela. Želimo da mladim ljudima koji žive na ruralnom području omogućimo da unaprijede uslove života, svoje domaćinstvo i poljoprivredne aktivnosti.
3: U našim ranijim emisijama već smo govorili o jednom broju javnih poziva i tih podsticajnih mjera koje su trenutno otvoreni javni pozivi. Na koji način pomažete poljoprivrednicima prilikom pripreme projekata i popunjavanja formulara?
4: Kada je riječ o pripremi dokumentacije, formulara i biznis planova, želimo da poljoprivrednicima budemo dostupni i da im olakšamo cijeli proces prijave. Svjesni smo da administrativni dio često može predstaviti poteškoću, posebno kada je riječ o popunjavanju obrazaca i pripremi biznis plana. Zato je Sekretarijat za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode na raspolaganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima za pojašnjenje informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom, uslovima javnog poziva i načinom popunjavanja formulara. Možemo ih uputiti šta im je potrebno da dostave, kako da pravilno popune obrazac i na što posebno treba obratiti pažnju prilikom prijave. Kada je u pitanju biznis plan, poljoprivrednicima možemo pomoći kroz davanje smjernica i pojašnjenje šta biznis plan treba da sadrži, kako da predstave svoju investiciju, planirane aktivnosti, troškove i očekivane rezultate. Cilj nam je da svaki zainteresovani poljoprivrednik dobije jasnu informaciju i da ne odustane od prijave zbog administrativnih nedumica. Naravno, konačna odgovornost za podatke i dokumentaciju koju podnosilac dostavlja je na samom aplikantu, ali mi smo tu da pružimo stručnu i administrativnu podršku i da cijeli proces učinimo što jednostavnijim i dostupnim.
3: Ta komunikacija sa poljoprivrednim proizvođačima mnogo je bitna i za njih, ali i za vas. Kako poljoprivrednici mogu dobiti potrebne informacije i vašu stručnu pomoć?
4: Poljoprivrednici sve potrebne informacije mogu dobiti neposredno u opštini Andrijevica u našem sekretarijatu gdje mogu doći i razgovarati sa službenicima koji su zaduženi za ove oblasti. Na raspolaganju smo im za pojašnjenje u vezi s javnim pozivima, uslovima za ostvarivanje podrške, potrebnom dokumentacijom, popunjavanje formulara kao i pripremom biznis plana. Također želimo da budemo dostupni poljoprivrednicima i prije same predaje zahtjeva kako bi na vrijeme dobili informacije i izbjegli eventualne greške ili nedostatke u dokumentaciji. Ukoliko je potrebno dodatno stručno pojašnjenje iz oblasti poljoprivrede, stojimo ih na raspolaganju. Naš cilj je da procedura bude što jednostavnija i dostupnija, posebno za poljoprivrednike koji imaju ovakav vid podrške, je veoma važan za razvoj njihovog gazdinstva.
3: Šta biste na kraju ovog našeg današnjeg razgovora poručili mladim poljoprivrednicima koji još uvijek nisu registrovali se ili se dvome oko prijave na javne pozive?
4: Moja poruka mladim poljoprivrednicima je da se informišu i da ne odustaju od mogućnosti koje im se pružaju kroz javne pozive. Ukoliko se još uvijek nisu registrovali ili nisu sigurni da li ispunjavaju uslove, pozivam ih da se obrate našem nadležnom sekretarijatu i dobiju sve potrebne informacije. Često se dešava da ljudi odustanu već na početku misleći da je procedura komplikovana ili da nemaju dovoljno informacija. Upravo zato želimo da im budemo dostupni, da im objasnimo proceduru, potrebnu dokumentaciju i da ih uputimo kako da pripreme svoju prijavu. Mladim ljudima koji žele da se bave poljoprivredom preporučujem da koriste mogućnosti koje su im dostupne, da razviju svoje gazdinstvo i da vjeruju u potencijal koje naše ruralno područje ima. Opština će u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih mogućnosti nastaviti da pruža podrške mladim poljoprivrednicima i njihovim inicijativama.
3: Snežana, vjerujem da smo našim poljoprivrednicima razjasnili mnoge nedoumice i olakšali im put do tih poticajnih sredstava. Želim vam puno uspjeha u daljem radu i terenskim aktivnostima. Vama, dragi slušaoci, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.
4: Hvala i vama.
0: Nedjeljni magazin.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena.

dalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Nedjeljni magazin.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Oglasi

0: Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana sutra sa početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Doma zdravlja u Andrijevici.
1: Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život.

0: U Andrijevici će sutra biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu.
1: O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri biće Dragan Alorić. Promocije će biti održane u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića.

0: U organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice u četvrtak 24. septembra u Domu kulture u Andrijevici bit će održana manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. Označaju ove manifestacije njenom programu i poruci koju nosi, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa predsjednikom Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospodinom Petrom Labudovićem.
1: Gospodine Labudoviću, kao što sam u najavi kazala, Udruženje Srba Berana i Andrijevice organizuje Dan srpske kulture. Kažite mi, šta vas je podstaklo da organizujete ovaj događaj?
2: Udruženje Srba Berana i Andrijevice je osnovano početkom 2023. godine sa ciljem očuvanja srpske kulture, srpskog nacionalnog identiteta i jedinstva srpskog naroda. Udruženje su osnovali ljudi različitih profesija, Andrijevičani i Beranci, i od tada svake godine organizujemo manifestaciju obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beranama pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. A od prošle godine organizujemo manifestaciju Dan srpske kulture u Andrijevici pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Što se tiče organizovanja Dana srpske kulture u Andrijevici, inspirisala nas je želja da sačuvamo i promovišemo bogatu srpsku kulturnu tradiciju, običaje, jezik, književnost i umjetnost koji su vjekovima dio prostora Vasojevića i ovog kraja. Željeli smo da kroz ovakvu jednu manifestaciju okupimo ljude i pokažemo da njegovanje kulturnog identiteta može biti prostor povezivanja, druženja i upoznavanja sa sopstvenim nasljeđem. Mi smo prošle godine započeli sa organizovanjem Dana srpske kulture u Andrijevici i težimo da postane tradicionalna manifestacija.
1: Ovogodišnji naziv Korijeni pod komovima nosi snažnu simboliku. Šta za vas predstavljaju ti korijeni i koliko je važno da ih sačuvamo?
2: Naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje. Korijeni predstavljaju naše pretke, tradiciju, vjeru, jezik, običaje, srpsko kulturno nasljeđe i sve ono što su generacije prije nas stvarale i čuvale. Komovi su u tom smislu više od geografskog simbola. Oni predstavljaju prostor kojem pripadamo i koji u sebi nosi tragove života i istorije naših predaka. Očuvanje tih korijena je veoma važno, jer narod koji poznaje i poštuje svoje nasljeđe lakše razumije ko je i odakle je, a to su srpska kultura, srpski jezik, Srpska pravoslavna crkva.
1: A koliko je ovaj događaj važan za Andrijevicu i njene građane, ali i za njegovanje kulturne tradicije?
2: Manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima je veoma važna za očuvanje srpske kulturne baštine u Andrijevici i uopšte na prostoru Vasojevića, a posebno u kontekstu veza sa državom Srbijom. Pokrovitelj ove manifestacije je Republika Srbija, Ministarstvo kulture, čiji je cilj očuvanje srpske kulture u Andrijevici. Događaj nije važan samo za članove našeg udruženja, već za sve građane Andrijevice koji žele da sačuvaju i njeguju kulturno nasljeđe ovog kraja. Posebna vrijednost manifestacije je što okuplja lokalne intelektualce, pjesnike, književnike i umjetnike. U programu je izložba karikatura Crtaj kako pišeš, popularnog karikaturiste Gorana Šekića, koji svojim karikaturima promoviše srpski jezik i ćirilicu, jer su sve njegove karikature pisane na ćirilici. Vjerujemo da ovakvi događaji obogaćuju kulturni život Andrijevice i doprinose tome da se ono najvrednije iz našeg nasljeđa sačuva za buduće generacije.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: Vrijeme sjutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša uglavnom u zapadnim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda. Saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Nedjeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušalci, pred nama je još jedan lijepi kulturni događaj koji će okupiti ljubitelje umjetnosti, književnosti i tradicije. Naime, u organizaciji Udruženja Srba, Berana i Andrijevice u četvrtak 24. septembra u Domu kulture u Andrijevici bit će održana manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod kobovima. O značaju ove manifestacije, njenom programu i poruci koju nosi, razgovaramo sa predsjednikom Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospodinom Petrom Labudovićem, koji je na direktnoj telefonskoj liniji i kome želimo dobar dan iz našeg studija i zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.
2: Dobar dan želim vama i vašim slušalcima.
1: Gospodine Labudoviću, kao što sam u najavi kazala, Udruženje Srba Berana i Andrijevice organizuje Dan srpske kulture. Kažite mi, šta vas je podstaklo da organizujete ovaj događaj?
2: Udruženje Srba Berana i Andrijevice je osnovano početkom 2023. godine sa ciljem očuvanja srpske kulture, srpskog nacionalnog identiteta i jedinstva srpskog naroda. Udruženje su osnovali ljudi različitih profesija, Andrijevičani i Beranci, i od tada svake godine organizujemo manifestaciju obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beranama pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. A od prošle godine organizujemo manifestaciju Dan srpske kulture u Andrijevici pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Što se tiče organizovanja Dana srpske kulture u Andrijevici, inspirisala nas je želja da sačuvamo i promovišemo bogatu srpsku kulturnu tradiciju, običaje, jezik, književnost i umjetnost koji su vjekovima dio prostora Vasojevića i ovog kraja. Željeli smo da kroz ovakvu jednu manifestaciju okupimo ljude i pokažemo da njegovanje kulturnog identiteta može biti prostor povezivanja, druženja i upoznavanja sa sopstvenim nasljeđem. Mi smo prošle godine započeli sa organizovanjem Dana srpske kulture u Andrijevici i težimo da postane tradicionalna manifestacija.
1: Ovogodišnji naziv Korijeni pod komovima nosi snažnu simboliku. Šta za vas predstavljaju ti korijeni i koliko je važno da ih sačuvamo?
2: Naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje. Korijeni predstavljaju naše pretke, tradiciju, vjeru, jezik, običaje, srpsko kulturno nasljeđe i sve ono što su generacije prije nas stvarale i čuvale. Komovi su u tom smislu više od geografskog simbola. Oni predstavljaju prostor kojem pripadamo i koji u sebi nosi tragove života i istorije naših predaka. Očuvanje tih korijena je veoma važno, jer narod koji poznaje i poštuje svoje nasljeđe lakše razumije ko je i odakle je, a to su srpska kultura, srpski jezik, Srpska pravoslavna crkva.
1: A koliko je ovaj događaj važan za Andrijevicu i njene građane, ali i za njegovanje kulturne tradicije?
2: Manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima je veoma važna za očuvanje srpske kulturne baštine u Andrijevici i uopšte na prostoru Vasojevića, a posebno u kontekstu veza sa državom Srbijom. Pokrovitelj ove manifestacije je Republika Srbija, Ministarstvo kulture, čiji je cilj očuvanje srpske kulture u Andrijevici. Događaj nije važan samo za članove našeg udruženja, već za sve građane Andrijevice koji žele da sačuvaju i njeguju kulturno nasljeđe ovog kraja. Posebna vrijednost manifestacije je što okuplja lokalne intelektualce, pjesnike, književnike i umjetnike. programu je izložba karikatura Crtaj kako pišeš, popularnog karikaturista Gorana Šekića, koji svojim karikaturima promoviše srpski jezik i ćirilicu, jer su sve njegove karikature pisane na ćirilici. Vjerujemo da ovakvi događaji obogaćuju kulturni život Andrijevice i doprinose tome da se ono najvrednije iz našeg nasljeđa sačuva za buduće generacije.
1: Povodom ove manifestacije bit će priređen bogat kulturno-umjetnički program, između ostalog poezija, recitacije, gusle, a bit će otvorena izložba karikatura. Vi ćete se na samom početku i obratiti prisutnima. Gospodine Labudoviću, da li ste kroz različite vidove umjetnosti htjeli da približite bogatstvo srpske kulture?
2: Da, ja ću u ime organizatora održati pozdravni govor. Pripremili smo bogat kulturno-umjetnički program, znači izložbu karikatura Crtaj kako pišeš, kao što sam rekao prije, autora Gorana Šekića, i muzičko-poetsko veče u kojem će učestvovati Darko Jovović, književnik i novinar, profesor Petar Vešović će govoriti stihove svojih pjesama, a Julija Pajković će recitovati srpske rodoljubive pjesme. Program će obogatiti nastup Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, koji će izvesti narodne pjesme iz naših krajeva, a narodni guslar Marko Novović će u strune gusala otpjevati pjesmu Boj na Bardanjolu. Program će voditi Snežana Milić, novinarka i urednica Radio Berana.
1: Kao što ste kazali, već drugu godinu za redom u našem gradu organizujete ovu manifestaciju i da je cilj vašeg udruženja da Dan srpske kulture postane tradicionalna manifestacija i da svake godine okuplja sve veći broj učesnika i posjetilaca. Je li tako?
2: Manifestacija je već, da kažem, postala tradicionalna, jer smo održavanje započeli prošle godine kada je bio izvanredan odziv publike i zato građani Andrijevice zaslužuju bogat kulturni sadržaj, za što ćemo se truditi i u buduće da manifestacije budu sve bolje. Veliku zahvalnost dugujemo Željku Čulafiću, predsjedniku opštine Andrijevica, koji svojim prisustvom i lično finansijski podržava sve naše manifestacije. Također se zahvaljujemo Vesku Raketiću, predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica, na prisustvu svim našim manifestacijama, koji je inače i član Skupštine našeg udruženja i jedan od njegovih osnivača.
1: A koliko je važno uključiti mlade kako bi se kulturna tradicija i vrijednosti prenosile na nove generacije?
2: Učešće mladih na kulturnim događajima je od krucijalnog značaja za očuvanje srpske kulturne baštine. Naš najvažniji cilj i jeste da se vrijednosti koje su nam ostavili preci prenesu na mlade generacije. Zato naše udruženje u programima angažuje mlade umjetnike, guslare, pjesnike, recitatore i druge.
1: I za kraj ovog razgovora, šta biste poručili našim slušalcima i građanima Andrijevice, zašto je važno da budu dio ove manifestacije?
2: Pozivam sve slušalce i građane Andrijevice i Berana da dođu na manifestaciju i da zajedno provedemo vrijeme uz kulturu, tradiciju, muziku i druženje. Korijeni pod komovima nisu samo manifestacije jednog udruženja. To je poklon Ministarstva kulture Republike Srbije Andrijevici i prilika da se svi zajedno podsjetimo vrijednosti koje nas povezuju i da ih približimo našoj djeci i mladima. Važno je da budemo dio ovakvih događaja, jer se tradicija najbolje čuva kada se živi i dijeli. Zato nam je posebno drago da vrata manifestacije budu otvorena za sve građane Andrijevice i Berana. Dođite da se družimo, upoznamo nešto novo, prisjetimo se onoga što su nam ostavili naši preci i zajedno doprinesemo da naša srpska kulturna baština nastavi da živi. Želim da se javno zahvalim Republici Srbiji predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, bez čije podrške ne bi imali sve ove manifestacije posvećene srpskom narodu, i gospodinu Nikolu Selakoviću, ministru kulture u Ministarstvu za podršku, koji redovno pružaju manifestacijama namijenjenim Andrijevici. Još jednom hvala opštini Andrijevica i Centru za kulturu i sport Mihailo Lalić na podršci i ustupljenom prostoru. Vidimo se 24. septembra 2026. godine u 18 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihailo Lalić u Andrijevici.
1: Gospodine Labudoviću, hvala vam puno na ovom uključenju i predstavljanju programa ovogodišnje manifestacije. Vjerujemo da će ovaj lijepi kulturni događaj okupiti brojne posjetioce i biti još jedan doprinos očuvanju i njegovanju kulture i tradicije. Mi ćemo naravno, kao i do sada, pratiti ovakve događaje sa velikim zadovoljstvom.
2: Hvala i vama na pozivu i ne sumnjam da ćete pratiti, kao što ste rekli, i uvijek pratite naše manifestacije.
1: Hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, još jednom da podsjetim, u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice u četvrtak 24. septembra u Domu kulture u Andrijevici bit će održana manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. Kao što ste čuli, o značaju ove manifestacije, njenom programu i poruci koju nosi, razgovarali smo sa predsjednikom Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospodinom Petrom Labudovićem.
0: Nedjeljni magazin.
3: Našu emisiju nastavljamo lokalnim temama, pričamo danas o poljoprivredi. Jedan od najvećih izazova našeg kraja jeste ostanak mladih na selu i stvaranje uslova za dostojanstven život i rad novih generacija. Upravo zato posebnu pažnju privlači mjera namijenjena onima koji grade svoju budućnost na svom gazdinstvu. Detaljnije o svemu ovome čućemo od Snežane Bandović, samostalne savjetnice 1 u službi za poljoprivredu opštine Andrijevica. Snežana, hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
4: Dobar dan, ja sam Bandović Snežana, viši savjetnik 1 za poljoprivredu pri opštini Andrijevica. Drago mi je što sam danas ovdje i što imam mogućnost da razgovaram o temama, znači i za mlade bračne parove koji planiraju život u ruralnom području opštine Andrijevica.
3: Možete li nam reći nešto više o mjeri podrške za mlade bračne parove, koji su uslovi konkursa, šta ova podrška konkretno obuhvata?
4: Javni poziv za podršku mladim bračnim parovima u ruralnom području opštine Andrijevica predstavlja jednu od mjera kojom lokalna samouprava želi da pruži podršku mladim porodicama i doprinese unapređenju života na selu. Pravo na podršku mogu ostvariti mladi bračni parovi starosti od 18 do 40 godina sa teritorije opštine Andrijevica koji ispunjavaju uslove definisane javnim pozivom. Podrška se dodjeljuje za prihvatljive investicije u iznosu do 3000 evra, odnosno do 100% vrijednosti prihvatljive investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima poziva. Prihvatljive investicije su nabavka priplodnih grla, nabavka mehanizacije, nabavka rezervoara za vodu i cijevnih linija i adaptacije objekata za proizvodnju na gazdinstvu, štalskih objekata i objekata za preradu na gazdinstvu. Cilj ovog poziva je da se mladim bračnim parovima omoguće da unaprijede svoje uslove života, domaćinstva i aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju njihovog života i rada na ruralnom području. Poseban značaj ove mjere ogleda se u podršci mladim ljudima koji žele da ostanu na selu, da tu zasnuju i razviju svoje porodice i da stvaraju bolje uslove za život. Kroz ovu podršku želimo da ohrabrimo mlade bračne parove i pokažemo da opština Andrijevica prepoznaje njihove potrebe. Vjerujemo da ulaganje u mlade porodice istovremeno znači i ulaganje u budućnost naših sela i razvoj lokalne zajednice. Podrška će biti dodijeljena u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a zainteresovani parovi mogu se obratiti nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevice za sve informacije u vezi s uslovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja prijave.
3: Možda da detaljnije malo i objasnimo mladim bračnim parovima kako se mogu prijaviti i ostvariti pravo na ova sredstva.
4: Mladi bračni parovi koji žele da ostvare pravo na podršku potrebno je da podnesu zahtjev u skladu sa uslovima javnog poziva opštine Andrijevica. U zahtjev je potrebno dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova. Nakon prijema zahtjeva i provjere dostavljene dokumentacije, nadležni sekretarijat će izvršiti administrativnu kontrolu i postupiti u skladu sa kriterijumima definisanim javnim pozivom. Cilj ove mjere je da mladim bračnim parovima koji žive u ruralnom području pruži se konkretna podrška za unapređenje uslova života na selu i razvoja njihovih domaćinstava. Zainteresovane pozivamo da se obrate nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica gdje mogu dobiti sve potrebne informacije o uslovima, dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva.
3: Kažite nam i koliki su ukupni fondovi opredijeljeni za podršku poljoprivredi i opštinskom budžetu za 2026. godinu i da li je zabilježen porast u odnosu na prethodnu?
4: Ukupna finansijska sredstva opredijeljena budžetom opštine Andrijevica za programe mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu iznose 100.000 evra. Za mjeru 8, finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvaliteta života, opština Andrijevica je planom budžeta opredijelilo 15.000 evra. Maksimalan iznos podrške po jednom korisniku je do 3.000 evra u skladu sa uslovima i kriterijuma definisanim javnim pozivom. Kada govorimo o finansijskoj vrijednosti ovog javnog poziva, sredstva su obezbijeđena iz budžeta opštine Andrijevice i predstavljaju konkretan vid podrške mladim bračnim parovima u ruralnom području. Ono što želimo posebno da istaknemo je da je ovo ulaganje u mlade porodice i razvoj naših sela. Želimo da mladim ljudima koji žive na ruralnom području omogućimo da unaprijede uslove života, svoje domaćinstvo i poljoprivredne aktivnosti.
3: U našim ranijim emisijama već smo govorili o jednom broju javnih poziva i tih posticajnih mjera koje su trenutno otvoreni javni pozivi. Na koji način pomažete poljoprivrednicima prilikom pripreme projekata i popunjavanja formulara?
4: Kada je riječ o pripremi dokumentacije, formulara i biznis planova, želimo da poljoprivrednicima budemo dostupni i da im olakšamo cijeli proces prijave. Svjesni smo da administrativni dio često može predstaviti poteškoću, posebno kada je riječ o popunjavanju obrazaca i pripremi biznis plana. Zato je Sekretarijat za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode na raspolaganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima za pojašnjenje informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom, uslovima javnog poziva i načinom popunjavanja formulara. Možemo ih uputiti šta im je potrebno da dostave, kako da pravilno popune obrazac i na što posebno treba obratiti pažnju prilikom prijave. Kada je u pitanju biznis plan, poljoprivrednicima možemo pomoći kroz davanje smjernica i pojašnjenje šta biznis plan treba da sadrži, kako da predstave svoju investiciju, planirane aktivnosti, troškove i očekivane rezultate. Cilj nam je da svaki zainteresovani poljoprivrednik dobije jasnu informaciju i da ne odustane od prijave zbog administrativnih nedumica. Naravno, konačna odgovornost za podatke i dokumentaciju koju podnosilac dostavlja je na samom aplikantu, ali mi smo tu da pružimo stručnu i administrativnu podršku i da cijeli proces učinimo što jednostavnijim i dostupnim.
3: Ta komunikacija sa poljoprivrednim proizvođačima mnogo je bitna i za njih, ali i za vas. Kako poljoprivrednici mogu dobiti potrebne informacije i vašu stručnu pomoć?
4: Poljoprivrednici sve potrebne informacije mogu dobiti neposredno u opštini Andrijevica, u našem sekretarijatu, gdje mogu doći i razgovarati sa službenicima koji su zaduženi za ove oblasti. Na raspolaganju smo im za pojašnjenje u vezi s javnim pozivima, uslovima za ostvarivanje podrške, potrebnom dokumentacijom, popunjavanje formulara kao i pripremom biznis plana. Također želimo da budemo dostupni poljoprivrednicima i prije same predaje zahtjeva kako bi na vrijeme dobili informacije i izbjegli eventualne greške ili nedostatke u dokumentaciji. Ukoliko je potrebno dodatno stručno pojašnjenje iz oblasti poljoprivrede, stojimo ih na raspolaganju. Naš cilj je da procedura bude što jednostavnija i dostupnija, posebno za poljoprivrednike koji imaju ovakav vid podrške, je veoma važan za razvoj njihovog gazdinstva.
3: Šta biste na kraju ovog našeg današnjeg razgovora poručili mladim poljoprivrednicima koji još uvijek nisu registrovali se ili se dvome oko prijave na javne pozive?
4: Moja poruka mladim poljoprivrednicima je da se informišu i da ne odustaju od mogućnosti koje im se pružaju kroz javne pozive. Ukoliko se još uvijek nisu registrovali ili nisu sigurni da li ispunjavaju uslove, pozivam ih da se obrate našem nadležnom sekretarijatu i dobiju sve potrebne informacije. Često se dešava da ljudi odustanu već na početku misleći da je procedura komplikovana ili da nemaju dovoljno informacija. Upravo zato želimo da im budemo dostupni, da im objasnimo proceduru, potrebnu dokumentaciju i da ih uputimo kako da pripreme svoju prijavu. Mladim ljudima koji žele da se bave poljoprivredom preporučujem da koriste mogućnosti koje su im dostupne, da razviju svoje gazdinstvo i da vjeruju u potencijal koje naše ruralno područje ima. Opština će u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih mogućnosti nastaviti da pruža podrške mladim poljoprivrednicima i njihovim inicijativama.
3: Snežana, vjerujem da smo našim poljoprivrednicima razjasnili mnoge nedoumice i olakšali im put do tih poticajnih sredstava. Želim vam puno uspjeha u daljem radu i terenskim aktivnostima. Vama, dragi slušaoci, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.
4: Hvala i vama.
0: Nedjeljni magazin.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

crtava, pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena.

0: Nedjeljni magazin.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.
2: Pojače radio!
3: 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
4: Brojanica ton.

1834. godine na poziv Petra II. Petrovića Njegoša Crnu Goru prvi put je posjetio Vuk Stefanović Karadžić. Boraveći u Crnoj Gori, Karadžić je prikupljao folklornu, jezičku, leksičku i istorijsku građu.

1909. godine na Cetinju je potpisan sporazum između crnogorske vlade i sjeverno-njemačkog lojda sa sjedištem u Trstu oko otpremanja crnogorskih iseljenika za Ameriku i njihovog povratka u Crnu Goru. Sporazum je podrazumijevao transport samo onih iseljenika koji su imali uredne pasoše.

1995. godine u okviru Centra za informativnu djelatnost u Nikšiću, u čijem su sastavu Radio Nikšić i Nikšićke novine, otvorena je prva lokalna televizija u Crnoj Gori, Televizija Nikšić. Glavni i odgovorni urednik bio je Milorad Stojović.

0: Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana sutra sa početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Doma zdravlja u Andrijevici.
1: Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život.

0: U Andrejevici će sutra biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrejevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu.
1: O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri bit će Dragan Alorić. Promocije će biti održane u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića.

0: U organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice u četvrtak 24. septembra u Domu kulture u Andrijevici bit će održana manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. Označaju ove manifestacije njenom programu i poruci koju nosi, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa predsjednikom Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospodinom Petrom Labudovićem.
1: Gospodine Labudoviću, kao što sam u najavi kazala, Udruženje Srba Berana i Andrijevice organizuje Dan srpske kulture. Kažite mi, šta vas je podstaklo da organizujete ovaj događaj?
2: Udruženje Srba Berana i Andrijevice je osnovano početkom 2023. godine sa ciljem očuvanja srpske kulture, srpskog nacionalnog identiteta i jedinstva srpskog naroda. Udruženje su osnovali ljudi različitih profesija, Andrijevičani i Beranci, i od tada svake godine organizujemo manifestaciju obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beranama pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. A od prošle godine organizujemo manifestaciju Dan srpske kulture u Andrijevici pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Što se tiče organizovanja Dana srpske kulture u Andrijevici, inspirisala nas je želja da sačuvamo i promovišemo bogatu srpsku kulturnu tradiciju, običaje, jezik, književnost i umjetnost koji su vjekovima dio prostora Vasojevića i ovog kraja. Željeli smo da kroz ovakvu jednu manifestaciju okupimo ljude i pokažemo da njegovanje kulturnog identiteta može biti prostor povezivanja, druženja i upoznavanja sa sopstvenim nasljeđem. Mi smo prošle godine započeli sa organizovanjem Dana srpske kulture u Andrijevici i težimo da postane tradicionalna manifestacija.
1: Ovogodišnji naziv Korijeni pod komovima nosi snažnu simboliku. Šta za vas predstavljaju ti korijeni i koliko je važno da ih sačuvamo?
2: Naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje. Korijeni predstavljaju naše pretke, tradiciju, vjeru, jezik, običaje, srpsko kulturno nasljeđe i sve ono što su generacije prije nas stvarale i čuvale. Komovi su u tom smislu više od geografskog simbola. Oni predstavljaju prostor kojem pripadamo i koji u sebi nosi tragove života i istorije naših predaka. Očuvanje tih korijena je veoma važno, jer narod koji poznaje i poštuje svoje nasljeđe lakše razumije ko je i odakle je, a to su srpska kultura, srpski jezik, Srpska pravoslavna crkva.
1: A koliko je ovaj događaj važan za Andrijevicu i njene građane, ali i za njegovanje kulturne tradicije?
2: Manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima je veoma važna za očuvanje srpske kulturne baštine u Andrijevici i uopšte na prostoru Vasojevića, a posebno u kontekstu veza sa državom Srbijom. Pokrovitelj ove manifestacije je Republika Srbija, Ministarstvo kulture, čiji je cilj očuvanje srpske kulture u Andrijevici. Događaj nije važan samo za članove našeg udruženja, već za sve građane Andrijevice koji žele da sačuvaju i njeguju kulturno nasljeđe ovog kraja. Posebna vrijednost manifestacije je što okuplja lokalne intelektualce, pjesnike, književnike i umjetnike. U programu je izložba karikatura Crtaj kako pišeš, popularnog karikaturiste Gorana Šćekića, koji svojim karikaturima promoviše srpski jezik i ćirilicu, jer su sve njegove karikature pisane na ćirilici. Vjerujemo da ovakvi događaji obogaćuju kulturni život Andrijevice i doprinose tome da se ono najvrednije iz našeg nasljeđa sačuva za buduće generacije.

0: nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena pacijenta doktora Džemela Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: Vrijeme sjutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša uglavnom u zapadnim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda. Saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

16 je časova, dobar dan poštovani slušaoci studija Radio Andrijevice, vrijeme je za naše popodnevno druženje. Do 19 časova bit ćemo zajedno uz dobru muziku, aktuelne informacije i sve ono što bi vam moglo biti važno za ostatak dana. Za početak provjeravamo kakvo nas se vrijeme očekuje do kraja dana, a prema prognozi sinoptičara tokom poslije podneva bit će pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru tokom jutra pokotinama ponegdje magla ili niski oblaci, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna, Žitobačka Verane. Uz poziv da i ovo popodne budete sa nama, dežurna ekipa Zorica i Ramiz, želim vam lijep dan i svako dobro.

0: Ciudadanos San Miguelo.
1: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana sjutra sa početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbjeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život.

U Andrijevici će sutra biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjem autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri biće Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije. Razgovarali smo i obavezno vezi poštovanja odluka međunarodnih krivičnih sudova, veličanju ratnih zločinaca i nije i ne može biti dio evropske vrijednosti, poručio je on. Milatović je naglasio da su učesnici razgovora razmijenili mišljenja o odnosima Evropske unije i Kine, posebno u kontekstu predstojeće posjete kineskog ministra vanjskih poslova Crnoj Gori. Crna Gora će nastaviti da vodi odgovornu i principijelnu vanjsku politiku u skladu sa svojim evropskim opredjeljenjem, zaključio je Milatović.

Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka od danas su više za četvrtinu procenata i centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski promijeniti ta promjena, te da će građani plaćati iste rate kao do sada. Odluka Evropske centralne banke o uvećanju kamata 0,25% danas je na snazi, a razlog za korekcije, kako je objašnjeno, je pojačani inflatorni pritisak izazvan sukobima na Bliskom istoku, te očekivanje da će inflacija u dužem periodu biti iznad 2%. Da se promjena ključnih kamata neće promijeniti automatski i kod nas, poručili su iz centralne banke. Ministarka prosvete, nauke i inovacije Anđela Jakšić Stojanović pozdravila je usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, ističući da je time nastavljen važan korak u jačanju zaštite nastavničke profesije. Posebno je zahvalila ministru pravde Bojanu Božoviću na uvažavanju inicijative da se nastavničko zanimanje prepozna kao djelatnost od javnog značaja i nastavnicima obezbijedi adekvatna zaštita. Pozdravljam današnje usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, kojim je napravljen važan korak u jačanju zaštite nastavničke profesije, ocijenila je Jakšić Stojanović. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena izabranih doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500. U nastavku i vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevica, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru tokom jutra pokotlinama ponegdje magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.

Četvrtak je 17. septembar. U ovom uključenju provjeravamo popodnevni raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica, eventualne prekide u napajanju električnom energijom, zatim informaciju iz stanice policije u našem gradu, a imamo informaciju iz Automoto Saveza Crne Gore.

95.5 FM, 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice u nastavku Horoskop. Ovan. Drugi vam danas mogu pomoći da ostvarite planove. Potrebno je samo da promijenite svoj stav i prestanete da predstavljate sebe kao da vam nije potreban niko na ovom svijetu. U emotivnom segmentu pustite da stvari idu svojim tokom. Bik. Napravili ste dobar poslovni dogovor i danas vam od toga ide satisfakcija kroz pohvalu od strane nadređenog ili materijalna dobit. Ovaj dan i u emotivnom segmentu može biti dosta dobar, jer vi i partner lako nalazite zajednička rješenja. Blizanci. Danas velika posvećenost obavezama, ali uspijevate da u sve to uglavite i svoje vrijeme sa partnerom. Može doći do značajnih kontakata i u poslu, ali mogu vam se pojaviti i neki novi ljudi koji vas mogu emotivno zaintrigirati. Rak. Imate podršku od strane kolega i pretpostavljenih, ali prijavam što je jedna procjena poslovnog projekta sa vaše strane ispala više nego dobro. Međutim, vaša najviša razmišljanja i pažnje odlaze na ljubavni segment koji je danas jak. Lav. Radujete se zbog informacija koje stižu do vas, a koje vam daju podstrek u poslovnom segmentu, ali i u materijalnoj sferi. Ono što ste željeli, uspjeli ste da ostvarite. Možete biti uzdrmani na emotivnom planu pojavom jedne osobe. Djevica. Sve vezano za posao funkcioniše dobro, a danas do vas mogu doći vijesti o pokretanju novog posla. Također priliv novca je moguć, čak u većem obimu nego što ste očekivali. Kada sve ide kako treba i ljubav prati zadovoljstvo sa emotivnim partnerom.

Vaga. Dobre vijesti koje su vam značajne vezuju se za posao, vezuju se za financijsku sferu i vage bi danas trebale da provedu jedan ispunjen dan. Pokušavate da ostvarite komunikaciju sa jednom osobom i čini vam se da je konačno počela da reaguje na vas. Škorpija. Samo malo inicijative i potrebno je da biste ostvarili ono što priželjkujete. U poslovnoj sferi stvari se odvijaju po vašim zamislima. Pojedine škorpije će pokušati da ugovore tajni susret daleko od radoznalih očiju. U postojećim emotivnim vezama više ljubavi. Strijelac. Osjećate da postoji velika podrška, moguće i od strane nadređenih ili autoriteta. Bojite se da ovo ne ostane samo na obećanjima, iako smatrate da se ovim osobama može vjerovati. Dan je dobar za emotivne susrete. Jarac. Danas vas čekaju dobri poslovni rezultati koji neće proći neprimijećeno od osoba koje su vam važne za dalje napredovanje. Moguće je da ćete potražiti savjet od prijatelja oko nečega što vas muči u emotivnom smislu, iako je pitanje da li ćete ga i poslušati. Vodolija. Sada ste 100% sigurni da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove. Potvrda dolazi od strane osoba koje su vam bitne, a informacije koje dobijate mogu promijeniti mnogo toga. U emotivnom dijelu spremni ste na veće izlive nježnosti i možete iznenaditi partnera. Ribe. Nešto što pokušavate da realizujete morate u hodu promijeniti da biste uspjeli. Ako poslušate savjet nekog koji je iskusniji od vas, mnogo ćete lakše riješiti cijelu situaciju. Moguće je da ćete danas biti izuzetno velikodušni prema voljenoj osobi i iznenaditi je pažnjom.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Pojače radio! 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Brojanica ton

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana s jutra sa početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život.

U Andrijevici će sutra biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjem autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri biće Dragan Alorić. Promocija će biti održana u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije. Razgovarali smo i obavezi poštovanja odluka međunarodnih krivičnih sudova, veličanju ratnih zločinaca i nije i ne može biti dio evropske vrijednosti, poručio je on. Milatović je naglasio da su učesnici razgovora razmijenili mišljenja o odnosima Evropske unije i Kine, posebno u kontekstu predstojeće posjete kineskog ministra vanjskih poslova Crnoj Gori. Crna Gora će nastaviti da vodi odgovornu i principijelnu vanjsku politiku u skladu sa svojim evropskim opredjeljenjem, zaključio je Milatović.

Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka od danas su više za četvrtinu procenata i centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski promijeniti ta promjena, te da će građani plaćati iste rate kao do sada. Odluka Evropske centralne banke o uvećanju kamata 0,25% danas je na snazi, a razlog za korekcije, kako je objašnjeno, je pojačani inflatorni pritisak izazvan sukobima na Bliskom istoku, te očekivanje da će inflacija u dužem periodu biti iznad 2%. Da se promjena ključnih kamata neće promijeniti automatski i kod nas, poručili su iz centralne banke. Ministarka prosvete, nauke i inovacije Anđela Jakšić Stojanović pozdravila je usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, ističući da je time nastavljen važan korak u jačanju zaštite nastavničke profesije. Posebno je zahvalila ministru pravde Bojanu Božoviću na uvažavanju inicijative da se nastavničko zanimanje prepozna kao djelatnost od javnog značaja i nastavnicima obezbijedi adekvatna zaštita. Pozdravljam današnje usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, kojim je napravljen važan korak u jačanju zaštite nastavničke profesije, ocijenila je Jakšić Stojanović. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500. U nastavku i vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevica, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.

Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice u nastavku Horoskop. Ovan. Drugi vam danas mogu pomoći da ostvarite planove. Potrebno je samo da promijenite svoj stav i prestanete da predstavljate sebe kao da vam nije potreban niko na ovom svijetu. U emotivnom segmentu pustite da stvari idu svojim tokom. Bik. Napravili ste dobar poslovni dogovor i danas vam od toga ide satisfakcija kroz pohvalu od strane nadređenog ili materijalna dobit. Ovaj dan i u emotivnom segmentu može biti dosta dobar, jer vi i partner lako nalazite zajednička rješenja. Blizanci. Danas velika posvećenost obavezama, ali uspijevate da u sve to uglavite i svoje vrijeme sa partnerom. Može doći do značajnih kontakata i u poslu, ali mogu vam se pojaviti i neki novi ljudi koji vas mogu emotivno zaintrigirati. Rak. Imate podršku od strane kolega i pretpostavljenih, ali prijavam što je jedna procjena poslovnog projekta sa vaše strane ispala više nego dobro. Međutim, vaša najviša razmišljanja i pažnje odlaze na ljubavni segment koji je danas jak. Lav. Radujete se zbog informacija koje stižu do vas, a koje vam daju podstrek u poslovnom segmentu, ali i u materijalnoj sferi. Ono što ste željeli, uspjeli ste da ostvarite. Možete biti uzdrmani na emotivnom planu pojavom jedne osobe. Djevica. Sve vezano za posao funkcioniše dobro, a danas do vas mogu doći vijesti o pokretanju novog posla. Također priliv novca je moguć, čak u većem obimu nego što ste očekivali. Kada sve ide kako treba i ljubav prati zadovoljstvo sa emotivnim partnerom.

Vaga. Dobre vijesti koje su vam značajne vezuju se za posao, vezuju se za financijsku sferu i vage bi danas trebale da provedu jedan ispunjen dan. Pokušavate da ostvarite komunikaciju sa jednom osobom i čini vam se da je konačno počela da reaguje na vas. Škorpija. Samo malo inicijative i potrebno je da biste ostvarili ono što priželjkujete. U poslovnoj sferi stvari se odvijaju po vašim zamislima. Pojedine škorpije će pokušati da ugovore tajni susret daleko od radoznalih očiju. U postojećim emotivnim vezama više ljubavi. Strijelac. Osjećate da postoji velika podrška moguće i od strane nadređenih ili autoriteta. Bojite se da ovo ne ostane samo na obećanjima, iako smatrate da se ovim osobama može vjerovati. Dan je dobar za emotivne susrete. Jarac. Danas vas čekaju dobri poslovni rezultati koji neće proći neprimijećeno od osoba koje su vam važne za dalje napredovanje. Moguće je da ćete potražiti savjet od prijatelja oko nečega što vas muči u emotivnom smislu, iako je pitanje da li ćete ga i poslušati. Vodolija. Sada ste 100% sigurni da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove. Potvrda dolazi od strane osoba koje su vam bitne, a informacije koje dobijate mogu promijeniti mnogo toga. U emotivnom dijelu spremni ste na veće izlive nježnosti i možete iznenaditi partnera. Ribe. Nešto što pokušavate da realizujete morate u hodu promijeniti da biste uspjeli. Ako poslušate savjet nekog koji je iskusniji od vas, mnogo ćete lakše riješiti cijelu situaciju. Moguće je da ćete danas biti izuzetno velikodušni prema voljenoj osobi i iznenaditi je pažnjom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Pri kraju našeg popodnevnog druženja, četvrtak je 17. septembar. Vremenska prognoza za sjutra, pretežno sunčano, kažu sinoptičari, u slabdu umjeren razvoj oblačnost, na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, vjetar slabdu umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni. Stigli smo do samog kraja još jednog popodnevnog programa, radni dan iza nas, a pred nama je, poštovani slušaoci, veče za opuštanje. Hvala vam na druženju, s vama je bila Zorica, prepustite se muzici i hitovima koji slijede, odmorite se, druženje zakazujemo za sutra u istom terminu, laku i ugodnu noć, želi vam ekipa Radio Andrijivice.

0: Nedjeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušalci, pred nama je još jedan lijepi kulturni događaj koji će okupiti ljubitelje umjetnosti, književnosti i tradicije. Naime, u organizaciji Udruženja Srba, Berana i Andrijevice u četvrtak 24. septembra u Domu kulture u Andrijevici bit će održana manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod kobovima. O značaju ove manifestacije, njenom programu i poruci koju nosi, razgovaramo sa predsjednikom Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospodinom Petrom Labudovićem, koji je na direktnoj telefonskoj liniji i kome želimo dobar dan iz našeg studija i zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.
2: Dobar dan želim vama i vašim slušalcima.
1: Gospodine Labudoviću, kao što sam u najavi kazala, Udruženje Srba Berana i Andrijevice organizuje Dan srpske kulture. Kažite mi, šta vas je podstaklo da organizujete ovaj događaj?
2: Udruženje Srba Berana i Andrijevice je osnovano početkom 2023. godine sa ciljem očuvanja srpske kulture, srpskog nacionalnog identiteta i jedinstva srpskog naroda. Udruženje su osnovali ljudi različitih profesija, Andrijevičani i Beranci, i od tada svake godine organizujemo manifestaciju obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beranama pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. A od prošle godine organizujemo manifestaciju Dan srpske kulture u Andrijevici pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Što se tiče organizovanja Dana srpske kulture u Andrijevici, inspirisala nas je želja da sačuvamo i promovišemo bogatu srpsku kulturnu tradiciju, običaje, jezik, književnost i umjetnost koji su vjekovima dio prostora Vasojevića i ovog kraja. Željeli smo da kroz ovakvu jednu manifestaciju okupimo ljude i pokažemo da njegovanje kulturnog identiteta može biti prostor povezivanja, druženja i upoznavanja sa sopstvenim nasljeđem. Mi smo prošle godine započeli sa organizovanjem Dana srpske kulture u Andrijevici i težimo da postane tradicionalna manifestacija.
1: Ovogodišnji naziv Korijeni pod komovima nosi snažnu simboliku. Šta za vas predstavljaju ti korijeni i koliko je važno da ih sačuvamo?
2: Naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje. Korijeni predstavljaju naše pretke, tradiciju, vjeru, jezik, običaje, srpsko kulturno nasljeđe i sve ono što su generacije prije nas stvarale i čuvale. Komovi su u tom smislu više od geografskog simbola. Oni predstavljaju prostor kojem pripadamo i koji u sebi nosi tragove života i historije naših predaka. Očuvanje tih korijena je veoma važno, jer narod koji poznaje i poštuje svoje nasljeđe lakše razumije ko je i odakle je, a to su srpska kultura, srpski jezik, Srpska pravoslavna crkva.
1: A koliko je ovaj događaj važan za Andrijevicu i njene građane, ali i za njegovanje kulturne tradicije?
2: Manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima je veoma važna za očuvanje srpske kulturne baštine u Andrijevici i uopšte na prostoru Vasojevića, a posebno u kontekstu veza sa državom Srbijom. Pokrovitelj ove manifestacije je Republika Srbija, Ministarstvo kulture, čiji je cilj očuvanje srpske kulture u Andrijevici. Događaj nije važan samo za članove našeg udruženja, već za sve građane Andrijevice koji žele da sačuvaju i njeguju kulturno nasljeđe ovog kraja. Posebna vrijednost manifestacije je što okuplja lokalne intelektualce, pjesnike, književnike i umjetnike. U programu je izložba karikatura Crtaj kako pišeš, popularnog karikaturiste Gorana Šekića, koji svojim karikaturima promoviše srpski jezik i ćirilicu, jer su sve njegove karikature pisane na ćirilici. Vjerujemo da ovakvi događaji obogaćuju kulturni život Andrijevice i doprinose tome da se ono najvrednije iz našeg nasljeđa sačuva za buduće generacije.
1: Povodom ove manifestacije bit će priređen bogat kulturno-umjetnički program, između ostalog poezija, recitacije, gusle, a bit će otvorena izložba karikatura. Vi ćete se na samom početku i obratiti prisutnima. Gospodine Labudoviću, da li ste kroz različite vidove umjetnosti htjeli da približite bogatstvo srpske kulture?
2: Da, ja ću u ime organizatora održati pozdravni govor. Pripremili smo bogat kulturno-umjetnički program, znači izložbu karikatura Crtaj kako pišeš, kao što sam rekao prije, autora Gorana Šekića, i muzičko-poetsko veče u kojem će učestvovati Darko Jovović, književnik i novinar, profesor Petar Vešović će govoriti stihove svojih pjesama, a Julija Pajković će recitovati srpske rodoljubive pjesme. Program će obogatiti nastup Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, koji će izvesti narodne pjesme iz naših krajeva, a narodni guslar Marko Novović će u strune gusala otpjevati pjesmu Boj na Bardanjolu. Program će voditi Snežana Milić, novinarka i urednica Radio Berana.
1: Kao što ste kazali, već drugu godinu za redom u našem gradu organizujete ovu manifestaciju i da je cilj vašeg udruženja da Dan srpske kulture postane tradicionalna manifestacija i da svake godine okuplja sve veći broj učesnika i posjetilaca. Je li tako?
2: Manifestacija je već, da kažem, postala tradicionalna, jer smo održavanje započeli prošle godine kada je bio izvanredan odziv publike i zato građani Andrijevice zaslužuju bogat kulturni sadržaj, za što ćemo se truditi i u buduće da manifestacije budu sve bolje. Veliku zahvalnost dugujemo Željku Čulafiću, predsjedniku opštine Andrijevica, koji svojim prisustvom i lično finansijski podržava sve naše manifestacije. Također se zahvaljujemo Vesku Raketiću, predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica, na prisustvu svim našim manifestacijama, koji je inače i član Skupštine našeg udruženja i jedan od njegovih osnivača.
1: A koliko je važno uključiti mlade kako bi se kulturna tradicija i vrijednosti prenosile na nove generacije?
2: Učešće mladih na kulturnim događajima je od krucijalnog značaja za očuvanje srpske kulturne baštine. Naš najvažniji cilj i jeste da se vrijednosti koje su nam ostavili preci prenesu na mlade generacije. Zato naše udruženje u programima angažuje mlade umjetnike, guslare, pjesnike, recitatore i druge.
1: I za kraj ovog razgovora, šta biste poručili našim slušalcima i građanima Andrijevice, zašto je važno da budu dio ove manifestacije?
2: Pozivam sve slušalce i građane Andrijevice i Berana da dođu na manifestaciju i da zajedno provedemo vrijeme uz kulturu, tradiciju, muziku i druženje. Korijeni pod komovima nisu samo manifestacije jednog udruženja. To je poklon Ministarstva kulture Republike Srbije Andrijevici i prilika da se svi zajedno podsjetimo vrijednosti koje nas povezuju i da ih približimo našoj djeci i mladima. Važno je da budemo dio ovakvih događaja, jer se tradicija najbolje čuva kada se živi i dijeli. Zato nam je posebno drago da vrata manifestacije budu otvorena za sve građane Andrijevice i Berana. Dođite da se družimo, upoznamo nešto novo, prisjetimo se onoga što su nam ostavili naši preci i zajedno doprinesemo da naša srpska kulturna baština nastavi da živi. Želim da se javno zahvalim Republici Srbiji predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, bez čije podrške ne bi imali sve ove manifestacije posvećene srpskom narodu, i gospodinu Nikolu Selakoviću, ministru kulture u Ministarstvu za podršku, koji redovno pružaju manifestacijama namijenjenim Andrijevici. Još jednom hvala opštini Andrijevica i Centru za kulturu i sport Mihailo Lalić na podršci i ustupljenom prostoru. Vidimo se 24. septembra 2026. godine u 18 časova u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihailo Lalić u Andrijevici.
1: Gospodine Labudoviću, hvala vam puno na ovom uključenju i predstavljanju programa ovogodišnje manifestacije. Vjerujemo da će ovaj lijepi kulturni događaj okupiti brojne posjetioce i biti još jedan doprinos očuvanju i njegovanju kulture i tradicije. Mi ćemo naravno, kao i do sada, pratiti ovakve događaje sa velikim zadovoljstvom.
2: Hvala i vama na pozivu i ne sumnjam da ćete pratiti, kao što ste rekli, i uvijek pratite naše manifestacije.
1: Hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, još jednom da podsjetim, u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice u četvrtak 24. septembra u Domu kulture u Andrijevici bit će održana manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. Kao što ste čuli, o značaju ove manifestacije, njenom programu i poruci koju nosi, razgovarali smo sa predsjednikom Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospodinom Petrom Labudovićem.
0: Nedjeljni magazin.
3: Našu emisiju nastavljamo lokalnim temama, pričamo danas o poljoprivredi. Jedan od najvećih izazova našeg kraja jeste ostanak mladih na selu i stvaranje uslova za dostojanstven život i rad novih generacija. Upravo zato posebnu pažnju privlači mjera namijenjena onima koji grade svoju budućnost na svom gazdinstvu. Detaljnije o svemu ovome čućemo od Snežane Bandović, samostalne savjetnice 1 u službi za poljoprivredu opštine Andrijevica. Snežana, hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
4: Dobar dan, ja sam Bandović Snežana, viši savjetnik 1 za poljoprivredu pri opštini Andrijevica. Drago mi je što sam danas ovdje i što imam mogućnost da razgovaram o temama, znači i za mlade bračne parove koji planiraju život u ruralnom području opštine Andrijevica.
3: Možete li nam reći nešto više o mjeri podrške za mlade bračne parove, koji su uslovi konkursa, šta ova podrška konkretno obuhvata?
4: Javni poziv za podršku mladim bračnim parovima u ruralnom području opštine Andrijevica predstavlja jednu od mjera kojom lokalna samouprava želi da pruži podršku mladim porodicama i doprinese unapređenju života na selu. Pravo na podršku mogu ostvariti mladi bračni parovi starosti od 18 do 40 godina sa teritorije opštine Andrijevica koji ispunjavaju uslove definisane javnim pozivom. Podrška se dodjeljuje za prihvatljive investicije u iznosu do 3000 evra, odnosno do 100% vrijednosti prihvatljive investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima poziva. Prihvatljive investicije su nabavka priplodnih grla, nabavka mehanizacije, nabavka rezervoara za vodu i cijevnih linija i adaptacije objekata za proizvodnju na gazdinstvu, štalskih objekata i objekata za preradu na gazdinstvu. Cilj ovog poziva je da se mladim bračnim parovima omoguće da unaprijede svoje uslove života, domaćinstva i aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju njihovog života i rada na ruralnom području. Poseban značaj ove mjere ogleda se u podršci mladim ljudima koji žele da ostanu na selu, da tu zasnuju i razviju svoje porodice i da stvaraju bolje uslove za život. Kroz ovu podršku želimo da ohrabrimo mlade bračne parove i pokažemo da opština Andrijevica prepoznaje njihove potrebe. Vjerujemo da ulaganje u mlade porodice istovremeno znači i ulaganje u budućnost naših sela i razvoj lokalne zajednice. Podrška će biti dodijeljena u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a zainteresovani parovi mogu se obratiti nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica za sve informacije u vezi s uslovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja prijave.
3: Možda da detaljnije malo i objasnimo mladim bračnim parovima kako se mogu prijaviti i ostvariti pravo na ova sredstva.
4: Mladi bračni parovi koji žele da ostvare pravo na podršku potrebno je da podnesu zahtjev u skladu sa uslovima javnog poziva opštine Andrijevica. U zahtjev je potrebno dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova. Nakon prijema zahtjeva i provjere dostavljene dokumentacije, nadležni sekretarijat će izvršiti administrativnu kontrolu i postupiti u skladu sa kriterijumima definisanim javnim pozivom. Cilj ove mjere je da mladim bračnim parovima koji žive u ruralnom području pruži se konkretna podrška za unapređenje uslova života na selu i razvoja njihovih domaćinstava. Zainteresovane pozivamo da se obrate nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica gdje mogu dobiti sve potrebne informacije o uslovima, dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva.
3: Kažite nam i koliki su ukupni fondovi opredijeljeni za podršku poljoprivredi i opštinskom budžetu za 2026. godinu i da li je zabilježen porast u odnosu na prethodnu?
4: Ukupna finansijska sredstva opredijeljena budžetom opštine Andrijevica za programe mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu iznose 100.000 evra. Za mjeru 8, finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvaliteta života, opština Andrijevica je planom budžeta opredijelilo 15.000 evra. Maksimalan iznos podrške po jednom korisniku je do 3.000 evra u skladu sa uslovima i kriterijuma definisanim javnim pozivom. Kada govorimo o finansijskoj vrijednosti ovog javnog poziva, sredstva su obezbijeđena iz budžeta opštine Andrijevice i predstavljaju konkretan vid podrške mladim bračnim parovima u ruralnom području. Ono što želimo posebno da istaknemo je da je ovo ulaganje u mlade porodice i razvoj naših sela. Želimo da mladim ljudima koji žive na ruralnom području omogućimo da unaprijede uslove života, svoje domaćinstvo i poljoprivredne aktivnosti.
3: U našim ranijim emisijama već smo govorili o jednom broju javnih poziva i tih podsticajnih mjera koje su trenutno otvoreni javni pozivi. Na koji način pomažete poljoprivrednicima prilikom pripreme projekata i popunjavanja formulara?
4: Kada je riječ o pripremi dokumentacije, formulara i biznis planova, želimo da poljoprivrednicima budemo dostupni i da im olakšamo cijeli proces prijave. Svjesni smo da administrativni dio često može predstaviti poteškoću, posebno kada je riječ o popunjavanju obrazaca i pripremi biznis plana. Zato je Sekretarijat za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode na raspolaganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima za pojašnjenje informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom, uslovima javnog poziva i načinom popunjavanja formulara. Možemo ih uputiti šta im je potrebno da dostave, kako da pravilno popune obrazac i na što posebno treba obratiti pažnju prilikom prijave. Kada je u pitanju biznis plan, poljoprivrednicima možemo pomoći kroz davanje smjernica i pojašnjenje šta biznis plan treba da sadrži, kako da predstave svoju investiciju, planirane aktivnosti, troškove i očekivane rezultate. Cilj nam je da svaki zainteresovani poljoprivrednik dobije jasnu informaciju i da ne odustane od prijave zbog administrativnih nedumica. Naravno, konačna odgovornost za podatke i dokumentaciju koju podnosilac dostavlja je na samom aplikantu, ali mi smo tu da pružimo stručnu i administrativnu podršku i da cijeli proces učinimo što jednostavnijim i dostupnim.
3: Ta komunikacija sa poljoprivrednim proizvođačima mnogo je bitna i za njih, ali i za vas. Kako poljoprivrednici mogu dobiti potrebne informacije i vašu stručnu pomoć?
4: Poljoprivrednici sve potrebne informacije mogu dobiti neposredno u opštini Andrijevica, u našem sekretarijatu, gdje mogu doći i razgovarati sa službenicima koji su zaduženi za ove oblasti. Na raspolaganju smo im za pojašnjenje u vezi s javnim pozivima, uslovima za ostvarivanje podrške, potrebnom dokumentacijom, popunjavanje formulara kao i pripremom biznis plana. Također želimo da budemo dostupni poljoprivrednicima i prije same predaje zahtjeva kako bi na vrijeme dobili informacije i izbjegli eventualne greške ili nedostatke u dokumentaciji. Ukoliko je potrebno dodatno stručno pojašnjenje iz oblasti poljoprivrede, stojimo ih na raspolaganju. Naš cilj je da procedura bude što jednostavnija i dostupnija, posebno za poljoprivrednike koji imaju ovakav vid podrške, je veoma važan za razvoj njihovog gazdinstva.
3: Šta biste na kraju ovog našeg današnjeg razgovora poručili mladim poljoprivrednicima koji još uvijek nisu registrovali se ili se dvome oko prijave na javne pozive?
4: Moja poruka mladim poljoprivrednicima je da se informišu i da ne odustaju od mogućnosti koje im se pružaju kroz javne pozive. Ukoliko se još uvijek nijesu registrovali ili nijesu sigurni da li ispunjavaju uslove, pozivam ih da se obrate našem nadležnom sekretarijatu i dobiju sve potrebne informacije. Često se dešava da ljudi odustanu već na početku misleći da je procedura komplikovana ili da nemaju dovoljno informacija. Upravo zato želimo da im budemo dostupni, da im objasnimo proceduru, potrebnu dokumentaciju i da ih uputimo kako da pripreme svoju prijavu. Mladim ljudima koji žele da se bave poljoprivredom preporučujem da koriste mogućnosti koje su im dostupne, da razviju svoje gazdinstvo i da vjeruju u potencijal koje naše ruralno područje ima. Opština će u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih mogućnosti nastaviti da pruža podrške mladim poljoprivrednicima i njihovim inicijativama.
3: Snežana, vjerujem da smo našim poljoprivrednicima razjasnili mnoge nedoumice i olakšali im put do tih poticajnih sredstava. Želim vam puno uspjeha u daljem radu i terenskim aktivnostima. Vama, dragi slušaoci, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.
4: Hvala i vama.
0: Nedjeljni magazin.

0: Nedjeljni magazin.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

1834. godine na poziv Petra II. Petrovića Njegoša Crnu Goru prvi put je posjetio Vuk Stefanović Karadžić. Boraveći u Crnoj Gori, Karadžić je prikupljao folklornu, jezičku, leksičku i istorijsku građu.

1909. godine na Cetinju je potpisan sporazum između crnogorske vlade i sjeverno-njemačkog lojda sa sjedištem u Trstu oko otpremanja crnogorskih iseljenika za Ameriku i njihovog povratka u Crnu Goru. Sporazum je podrazumijevao transport samo onih iseljenika koji su imali uredne pasoše.

1995. godine u okviru Centra za informativnu djelatnost u Nikšiću, u čijem su sastavu Radio Nikšić i Nikšićke novine, otvorena je prva lokalna televizija u Crnoj Gori, Televizija Nikšić. Glavni i odgovorni urednik bio je Milorad Stojović.

0: Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana sutra sa početkom u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja u Andrijevici.
1: Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život.

0: U Andrejevici će sutra biti održano književno veče povodom promocije nove knjige Radomira Mila Stojanovića pod nazivom San i druge pesme. Promociju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrejevica, a ljubitelji književnosti imaće priliku da se upoznaju sa novim pjesničkim ostvarenjima autora i razgovaraju o njegovom književnom stvaralaštvu.
1: O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Darko Jovović, književnik i novinar. Moderator književne večeri biće Dragan Alorić. Promocije će biti održane u maloj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom književnom događaju i svojim dolaskom uveličaju veče posvećeno poeziji i stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića.

0: U organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice u četvrtak 24. septembra u Domu kulture u Andrijevici biće održana manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. Označaju ove manifestacije njenom programu i poruci koju nosi, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa predsjednikom Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospodinom Petrom Labudovićem.
1: Gospodine Labudoviću, kao što sam u najavi kazala, Udruženje Srba Berana i Andrijevice organizuje Dan srpske kulture. Kažite mi, šta vas je podstaklo da organizujete ovaj događaj?
2: Udruženje Srba Berana i Andrijevice je osnovano početkom 2023. godine sa ciljem očuvanja srpske kulture, srpskog nacionalnog identiteta i jedinstva srpskog naroda. Udruženje su osnovali ljudi različitih profesija, Andrijevičani i Beranci, i od tada svake godine organizujemo manifestaciju obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beranama pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. A od prošle godine organizujemo manifestaciju Dan srpske kulture u Andrijevici pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Što se tiče organizovanja Dana srpske kulture u Andrijevici, inspirisala nas je želja da sačuvamo i promovišemo bogatu srpsku kulturnu tradiciju, običaje, jezik, književnost i umjetnost koji su vjekovima dio prostora Vasojevića i ovog kraja. Željeli smo da kroz ovakvu jednu manifestaciju okupimo ljude i pokažemo da njegovanje kulturnog identiteta može biti prostor povezivanja, druženja i upoznavanja sa sopstvenim nasljeđem. Mi smo prošle godine započeli sa organizovanjem Dana srpske kulture u Andrijevici i težimo da postane tradicionalna manifestacija.
1: Ovogodišnji naziv Korijeni pod komovima nosi snažnu simboliku. Šta za vas predstavljaju ti korijeni i koliko je važno da ih sačuvamo?
2: Naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje. Korijeni predstavljaju naše pretke, tradiciju, vjeru, jezik, običaje, srpsko kulturno nasljeđe i sve ono što su generacije prije nas stvarale i čuvale. Komovi su u tom smislu više od geografskog simbola. Oni predstavljaju prostor kojem pripadamo i koji u sebi nosi tragove života i istorije naših predaka. Očuvanje tih korijena je veoma važno, jer narod koji poznaje i poštuje svoje nasljeđe lakše razumije ko je i odakle je, a to su srpska kultura, srpski jezik, Srpska pravoslavna crkva.
1: A koliko je ovaj događaj važan za Andrijevicu i njene građane, ali i za njegovanje kulturne tradicije?
2: Manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima je veoma važna za očuvanje srpske kulturne baštine u Andrijevici i uopšte na prostoru Vasojevića, a posebno u kontekstu veza sa državom Srbijom. Pokrovitelj ove manifestacije je Republika Srbija, Ministarstvo kulture, čiji je cilj očuvanje srpske kulture u Andrijevici. Događaj nije važan samo za članove našeg udruženja, već za sve građane Andrijevice koji žele da sačuvaju i njeguju kulturno nasljeđe ovog kraja. Posebna vrijednost manifestacije je što okuplja lokalne intelektualce, pjesnike, književnike i umjetnike. U programu je izložba karikatura Crtaj kako pišeš, popularnog karikaturiste Gorana Šćekića, koji svojim karikaturima promoviše srpski jezik i ćirilicu, jer su sve njegove karikature pisane na ćirilici. Vjerujemo da ovakvi događaji obogaćuju kulturni život Andrijevice i doprinose tome da se ono najvrednije iz našeg nasljeđa sačuva za buduće generacije.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena pacijenta doktora Džemela Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: Vrijeme sjutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša uglavnom u zapadnim i centralnim predjelima, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda. Saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
2: Kafansko večer.

0: Paco.
1: Stvarno najbolje.

Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice u nastavku Horoskop. Ovan. Drugi vam danas mogu pomoći da ostvarite planove. Potrebno je samo da promijenite svoj stav i prestanete da predstavljate sebe kao da vam nije potreban niko na ovom svijetu. U emotivnom segmentu pustite da stvari idu svojim tokom. Bik. Napravili ste dobar poslovni dogovor i danas vam od toga ide satisfakcija kroz pohvalu od strane nadređenog ili materijalna dobit. Ovaj dan i u emotivnom segmentu može biti dosta dobar, jer vi i partner lako nalazite zajednička rješenja. Blizanci. Danas velika posvećenost obavezama, ali uspijevate da u sve to uglavite i svoje vrijeme sa partnerom.

Može doći do značajnih kontakata i u poslu, ali mogu vam se pojaviti i neki novi ljudi koji vas mogu emotivno zaintrigirati. Rak. Imate podršku od strane kolega i pretpostavljenih, ali prijavam što je jedna procjena poslovnog projekta sa vaše strane ispala više nego dobro. Međutim, vaša najviša razmišljanja i pažnje odlaze na ljubavni segment koji je danas jak. Lav. Radujete se zbog informacija koje stižu do vas, a koje vam daju podstrek u poslovnom segmentu, ali i u materijalnoj sferi. Ono što ste željeli, uspjeli ste da ostvarite. Možete biti uzdrmani na emotivnom planu pojavom jedne osobe. Djevica. Sve vezano za posao funkcioniše dobro, a danas do vas mogu doći vijesti o pokretanju novog posla. Također priliv novca je moguć, čak u većem obimu nego što ste očekivali. Kada sve ide kako treba i ljubav prati zadovoljstvo sa emotivnim partnerom.

Vaga. Dobre vijesti koje su vam značajne vezuju se za posao, vezuju se za financijsku sferu i vage bi danas trebale da provedu jedan ispunjen dan. Pokušavate da ostvarite komunikaciju sa jednom osobom i čini vam se da je konačno počela da reaguje na vas. Škorpija. Samo malo inicijative i potrebno je da biste ostvarili ono što priželjkujete. U poslovnoj sferi stvari se odvijaju po vašim zamislima. Pojedine škorpije će pokušati da ugovore tajni susret daleko od radoznalih očiju. U postojećim emotivnim vezama više ljubavi. Strijelac. Osjećate da postoji velika podrška moguće i od strane nadređenih ili autoriteta. Bojite se da ovo ne ostane samo na obećanjima, iako smatrate da se ovim osobama može vjerovati. Dan je dobar za emotivne susrete. Jarac. Danas vas čekaju dobri poslovni rezultati koji neće proći neprimijećeno od osoba koje su vam važne za dalje napredovanje. Moguće je da ćete potražiti savjet od prijatelja oko nečega što vas muči u emotivnom smislu, iako je pitanje da li ćete ga i poslušati. Vodolija. Sada ste 100% sigurni da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove. Potvrda dolazi od strane osoba koje su vam bitne, a informacije koje dobijate mogu promijeniti mnogo toga. U emotivnom dijelu spremni ste na veće izlive nježnosti i možete iznenaditi partnera. Ribe. Nešto što pokušavate da realizujete morate u hodu promijeniti da biste uspjeli. Ako poslušate savjet neko koji je iskusniji od vas, mnogo ćete lakše riješiti cijelu situaciju. Moguće je da ćete danas biti izuzetno velikodušni prema voljenoj osobi i iznenaditi je pažnjom.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Mozak je aktivniji noću nego danju, a naučnici još ne znaju zašto. Što imate veći IQ, to više sanjate. Kosa raste brže nego bilo koje druge dlake na tijelu. Nokat na srednjem prstu raste brže od ostalih noktiju. Vijek trajanja ljudske kose je prosječno 3 do 7 godina. Nokti na rukama rastu i do 4 puta brže nego nokti na nogama. Kiselina koja se nalazi u želucu dovoljno je jaka da razgradi cink, ali ona ne može da uništi sam želudac jer se on neprestano obnavlja. Da li ste znali da srce žena kuca brže nego srce muškaraca? Žene se rađaju sa boljim čulom mirisa od muškaraca, a tako ostaje do kraja života. Da li ste znali da muškarci brže tope masno tkivo? Muškarci češće štucaju od žena. Muškarci u prosjeku imaju 6,8 litara krvi, a žene oko 5 litara. Najveća ćelija u tijelu je ženska jajna ćelija, a najmanja je muški spermatozoid.

Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica. Slušate Radio Andrijevicu.

slušate Radio Andrijevicu.